Слава Богу на вишавах и на земли мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличујемо Те, захвалјујемо се Ти заради Твоје велике славе. Господ Бог, Небешки Кралј, Бог Оче Всемогочни, Господ Едино Ројени Син, Језус Христос, Господ Бог, Јагње Божје, Син Очетов, Ти одјемљеш грехе света, усмили се нас. Ти одјемљеш грехе света, спрејми нашо прошњо. Ти седиш на десници Очетови, усмили се нас. Закај едино Ти си свети, едино Ти Господ, едино Ти највиши, Језус Христос, Светим Духом, слави Бога Отчета. Амен. Молимо. Небешки Отче, звеличастно Језусово спременитвио на гори, се о причевању Отчетов потврдил да је Језус у ресници Твој Син и наш одрешеник. На нјем си показал повеличање ки чака нас, Твоје посиновљене отроке. Помагај нам да бомо ведно послушали Твојега Сина и тако постали содедичи Негове славе при Теби, кјер с Тебој во обчество Светега Духа живи и кралјује векомај.

0: Господь с вами.
1: Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час и взял Иисус с собой Петра, Якова и неговега брата Янеза и их пелял по себе на високо гору. Пред ними се е спременил. Образ се му е засветил кот солнце и негова облачила са постала бела кот луч. Инглей, приказала ста се им Мойзес и Елия и ста говорила с ним. Огласил па се Петър и рекел Иисусу: Господ, добро е да смо тукай. Че хочеш, наредим тукай три шоторе. Теби енега, Мойзесу енега и Елию енега. Кој е ще говорил, глей, их е обсенчил светал облак, и глей глас из облака е рекл: Та е мој любени син, над катерим имам веселие, нега послушајте. Ко са ученци то слишали, со падли на образ и се силно бали. Иисус па е пристопил, се их дотакнил и рекел: Станите и не бојте се. Ко са па очи поуздигнили, ни са видели никога, разен Иисуса самега. Ко са шли с горе, им е Иисус заповедал: Никому не приповедуйте о том, кар сте видели, доклер син човеков не устане от мъртвих. То е Христусов Евангелий. Пресенеча Иисусово нарочило ученцем из današнега Евангелия, ко прави: Никому не приповедуйте о том, кар сте видели, доклер син човеков не устане от мъртвих. Закай тако нарочило? Кай би ученци о спремененню знали поведати ще пред неговим търпленням, смъртью и стаєнням? Найбрж би се понашали с ненавадним доживетием, описывали би изредни догодек, почутили би се помемне, да са били полек и подобно. Ин кай е бил Иисусов намен? Хотел е показати пополно пресежност света, ки нас чака. Желел е, да би ученци да умели, да се живление ту не конча, ампак сега он край смрти. Закай е торе било потребно Иисусово опозорило, най о спремененню не говорио, доклер син човеков не остане от мъртвих? Зато, кер би усе, кар са доживели, изгубило своє лепото и смисъл. Спременение е могоче разумети прав само в лучи търпления и устаяния. Ученци са шеле по Иисусовем търплению, смърти и устаянию зачели размишляти другаче. Петрова сбега на мисъл да би поставил три шоторе се е по устаянию змогла умирити. На ньем Иисус ни поставлял шоторов, ампак темелие църкви. Петър е Иисусу пред устаянием бранил да не сме търпети. Шеле каснее па е змогел разумети негове беседе: Не бойте се тистих, ки уморио тело, душе па не море уморити. Бойте се райши тистега, ки море душо и тело погубити у пъкъл. По устаянию са били апостоли весели да са търпели за Христоса. Поглед прек търпления, смърти и устаяния е дајал ученцем ново разумевание у сега догаяния. Само у лучи вечности so zmogli preseči prazno iskanje pomembnosti, tekmovalnosti, senzacije in premagati strahove. In zdaj na mestu vprašanje, kakšen pa je naš pogled na svet? Bojim se, da vedno znova pozabimo, da smo mi že bili deležni Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Pred nami se pri vsaki svetimaši daruje, umira in vstaja. A tako težko nosimo to misel s seboj. In vendar je življenje kristjana drugačno, lahko le v luči vstajenja. Ob pogledu na vse nesreče, ki jih doživljamo, se zastavlja vprašanje, ali bomo znali gledati nanje v luči vstajenja? Lepo je, da se ustavljamo ob skrbi za naravo. Prav je, da razmišljamo, koliko sami prispevamo k vsem nesrečam. A kristjan ne sme mimo dejstva, da je gospodar narave in zgodovine Bog. Tako redko slišim vprašanje, kaj nam hoče Bog s tem sporočiti? Ali nismo morda ob skrbi za okolje pozabili na našo duhovno naravo? Ozračje se bo še segrevalo. Smrt bo prišla, tako ali drugače. Pa smo na to pripravljeni? Ali živimo z mislijo na večnost? Ali nas skrbi le, kaj bomo jedli in kaj bomo pili? Vse materialno mine, ostane le ljubezen. Ali o tem razmišljamo bolj kot o ekologiji? Tudi naše odnose, naše načrte in delo je mogoče prav presojati le v luči večnosti, vstajenja. Ali smo kristjani kaj drugačni od nevernih, ko razmišljamo o službah, plačah, stanovanjih, počitnicah? Mar ni vse preprosto pogosto na prvem mestu imeti več, boljše in lepše? Kolikokrat postavimo na prvo mesto duhovno življenje, globino odnosov, večnost? Jezus se tudi danes pred nami spreminja pri vsaki svetimaši zato, da bi dvignili pogled prek materialnega, da bi presegli gole človeške vzgibe in iskali tisto, kar resnično ostane. Naj njegovo spreminjanje pred našimi očmi ne bo zaman. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam je s spremenitvijo na gori razodel svojo slavo. Obrnimo se k njemu in ga prosimo.
0: Naj bo cerkev znamenje tvojega odpuščanja in neskončnega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Naj tvoja ljubezen zasveti vsem narodom, da te bodo priznali za svojega odrešenika.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Naj kristjani ostanemo zvesti evangeliju in ne nasedamo malikom sedanjega časa.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Naj vse, ki se bojijo smrti in trpljenja, opogumlja tvoja ljubeča bližina.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Naj vsi, ki so si vzeli življenje, postanejo deležni tvojega usmiljenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, spremljaj nas na poti življenja in nas nekoč osreči s svojo večno bližino v nebesih, ki živiš in kraljuješ vekomaj.